0: pahal ilmal paigakesta.
1: Pahal ilmal paigakesta.
0: Pahal ilmal paigakesta.
1: Pahal ilmal paigakesta.
0: Pahal ilmal paigakesta.
1: Pahal ilmal paigakesta.